0: Қайдасыңдарбе?
1: Атай, бірнеше күннің өтсеміз.
0: Ай, жарайды. Өш байсалдыңыз. Ой, дай, байсалдыңыз. Өш, байсалдыңыз.

0: Merdeka Hasan! Hai cikgitir!
1: Wow!
0: Merdeka Hasan!
2: Ara çıktı.
3: Orayı buldu. Tam boran sokka gel jatır eken.
2: Ha?
3: Osu qısaqdan bir aman esen köşüp ötüp ketsek bolur şeda. Ha, qara çay içildi, jeyip şeda.
2: Oy, bana bırak.
4: Yolantı.
2: Oy, bana. Geldi. Hale geldi. Harlı boran gel jatır. Damıldan qobunmaydı. Nerselerdi jüstirip dere köşek hani. Tüktet.
5: Aki, biz Altay tauların düşken adamdarmız. Не қарлы болған көрмеді, несіне қорқамыз?
2: Писаларды айтылатын қарлы болған келді. Мен бала кезімде бір етті кесіп түрген едім. Өте қорқынышты.
6: Өй, өй,局长ма? Чиншанды шым шығу шуфа? Өй, жин шаң қалма. Жасы Чиншан шыңдың, о, бүші чү. Жамина жібар, өй, жин әмпай қалма.